0: palama atua. O le tala fia fia, ua whaiti i tēnei tausanga mai leono sa fulu lima sui walu tausanga le matua o le soifua. Ua whaiti nui nai po le kalame o siaki ma wha ata o le kanesa o tau fale. Ele esenga le winga tele te whaia. E au lia lo le lima walu po le lima sa fulu iwa tausanga le matua o le soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa mo su su enga ma wha ata o tau fale. Ma wha amanu i atu lo waso whanau. Ai o le waenga le leiai. O le ama ua fua pusa ma mea whai ngā luenga. O le whaiti nui nai ia fa atama su su enga eta ilu tau sanga malafu atu se yo ola vai na ie au ni le fitis fu lima tau sanga le matua o lo soi fua a va ve lo ma mau a un ol kane se ile amatanga su su enga ma fa atau tau fali e ma fai ona tong fitia male manuia ele ai se te ton e va ve ma fai no fi o su su enga ma fa atau tau fali e ma fai ona fa sa o ina yola a mau a lo la pusa Ai,
1: o iai se tala fia fia mo a inga Samoa o lo fia fausia o la tau fale po nisi ngā luenga ma polo keti te tele i Samoa. O ngā lulue fatasi nei le Bluebird Lumber and Hardware ma le TL Marketing i Mangele. E ma whai ona oka ma totongi au o loa me New Zealand ai piki e lo a inga i Samoa mai la lao le Bluebird i apia vai tele po sale lo longa savai. Mo nisi whamatalanga pala au nei loa le o lua tasi lima ono tolu tolu whafa. O le emaili info@tlmarketing.co.
2: Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional.
3: E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le kā nesa o tutunga sā o te mai tai. Mo le sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fumai.
4: GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland.
5: O fea te lua oiei.
6: Ma te o e awele sui sui ngā tau fale a mā aroha, o umana whailau siaki.
5: Le ai, o le mā le nei, e lai titi tele.
7: E le o toi whape nā mā, o pa u i lalo le tausanga i le lima sulu valu, o oi le nā, ma oi fo i pā.
8: O le tau sanga a mata mo le sui sui ngā wada kā nesa, o le tau fale o le ua lima se fulu male valu. E lima se fulu male valu, pe lima se fulu male iwa loa o tau sanga. Ona la fa to lo le o me fa fo ha lo su suenga eta ilo ta usanga ma fai se ya to lo fitu se fulu ma lima ta usanga
6: fa mole mole fa mo ma to
7: ole a la fo mai ile meli
9: as part of our Mangere development mahi we're about to start building new infrastructure and homes right here in Mangere East so if you call Mangere East home come share some kai with us we'll show you our plans and answer your questions You'll find us at ME Family Services on the 15th of June. We'd love to see you there. For all the details, check out mangaredevelopment.co.nz.
10: O se pūlenga e mau i anga i whanua tau Pasifika. E ngā lulu e ai mau tangata e peio oi. E fiso soani i atu moto al Pasifika, a wā se lumana i manuia. Le se tala mo se avanoa mahanaia. E mau avanoa whaingaluenga i le Navy, Army, pole Air Force Careers.